0: Sånn er det. Jeg glemte at du bare var en mann, folket.
1: Jeg tar det til meg.
0: Ja.
1: Ja, ja. Jeg kan glemme det selv også, av og til, faktisk.
0: Du får ta og sørge for at du får skjønnhetssøvnen din også i natt, da, så du er klar for 9-timen i morgen. Da blir det tapas.
1: Godt jeg har radioansikt, ja. Og bare kan lene meg på stemmen etter en mangefull søvn natt.
0: Hvis du gjør det bra, ja. Sånn generelt sett.
1: Takk i like måte. Takk til oss som har hørt på. Snart landsmøte her i PN.

0: Det var Zimmermann det, og sangen heter Riper I Lakken.
1: Sandefjords pop.
0: Sandefjords pop det ja. Ja. Det han Zimmermann kommer fra.
1: Riktig, riktig. Det ikke Toten Soul, men...
2: ja, ja. Og bare skriver, ikke hele livet art på accident da. Tenk at du ble akkurat det.
0: Ja. Helt enig.
2: Ja, ja.
0: Og, du og tenk at du den der cella, den verste sædcella blant millioner til andre som faktisk når fram til det egget først. Det jo et tidenes kappløp, altså.
2: Ja.
0: Og det det starter med.
2: Så begynner å tenke på sånt, og radiobølger samtidig, da kan jeg egentlig bare koble av verden, for da går hodet mitt litt I spinn.
0: Ja, da skal du bare glede deg til konspirasjonskroken.
2: Litt okay.
1: Jeg håper ikke det handler om hvor stort verdensrom for da blir jeg svimmel.
2: Ja, sant.
0: Da kan du bare glede deg til konspirasjonskroken senere.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Apropos hjemmekontor. Hyttekontor ikke oppskrytt. Hilsen meg.
2: Oi, ja, så på. Ja, det sikkert den. Vi har jo en avstemmel I gang, uten dem.
1: Skal det riktig sjukke?
2: Det litt sånn nysgjerrig sånn at det går, hvor folk jobber han I dag.
0: Jeg driver bare ringer, så bare
2: ja,
0: slapp av.
2: Ja, ja, ja.
0: Jeg skal høre hvordan det går.
1: Jeg slapper sånn av, sammen med dere.
0: Ja, så bra.
1: Spesielt når vi har denne...
2: greien her.
1: Ja, det veldig rar, men veldig gøy konkurransen.
2: Eivind, han hadde telleverk på VHS-maskinen sin. Altså god gammeldags videomaskin. Han visste nøyaktig hvor frøken Basinger lettet på klene.
0: Ja, sant.
2: Ref denne...
0: 9,5 uker, ja. Nei, vet du, jeg tror kanskje ikke vedkommende hadde anledning til å ta telefonen akkurat
1: Nei.
0: Nå.
1: Nei.
0: Så dermed... Plan nummer B.
2: Ja.
1: Oi!
0: Hæ?
2: Det er samme sang som vi spilte jo You Can Leave Your Hat On. Det var da det begynte med Basinger-greia. Arne han sluttet å gå til frisøren den gangen han kom inn I salongen og frisøren satt på You Can Leave Your Hat On.
1: Oi!
0: For da skal du friseres en annen plass da. Ja, ikke sant? Det alltid spennende.
1: Hvis det en sann historie så det slemt.
2: Ja.
1: Og hvis det ikke en sann historie så det en god vits.
2: Ja.
0: Plan B her nå.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Spent altså.
0: Hallo, ja. Hvor har vi kommet nå?
3: Joar.
0: Ja, akkurat. Det landsmøte I NRK P1 som ringer, Joar. Har du meldt deg på radiokonkurransen Trude eller ei?
3: Stemmer det.
0: Ja, det lenge siden kanskje.
3: Ja, det en stund siden, ja.
0: Ja, det det. Ja, hva helt du på med akkurat nå, da?
3: Jeg satt og så på TV.
0: Åh, nettopp. Kamp nå?
3: Nei, det
0: noe mye heller. Ok. Ja, det går for seg nyheter nå, det gjør det. Kan du huske hvor lenge det siden vi meldte deg på?
3: Jeg tror det var I forrige uke.
0: Ja. Har du rukket å si Trude til noen når de har ringt deg da?
3: Nei.
0: Nei. Nei, for det jo det som på en måte eneste kriteriet I konkurransen.
3: Ja, stemmer det. Ja. Jeg kjøper ingenting nå.
0: Nei. Men hvis det bare 3 uker siden du meldte deg på, så kan det hende at Nei, det kan vel for så vidt ikke hende, Nei. For nå kommer det jo en sommer. Så hvis du vil være med I Trude eller ei til høsten, så må du sende inn en ny påmelding I løpet av sommeren.
3: Det kan jeg gjøre.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Men det bare meg som reagerer på at Joar her har en helt uimotståelig vakker dialekt?
2: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Det noe av det vakreste jeg har hørt. Hvor det du bor henne?
3: I Mandal.
0: Mandal! Men da
1: blir det trøstepremie.
0: Ja, det blir trøstepremie.
1: Det ikke mer som skal til.
0: For å si mildt.
1: Du I Mandal nå?
3: Ja.
1: Ja, ah, fan, hvordan været?
3: Det overskya...
1: Nei.
3: Det ingen regn da, men det litt sånn lett.
1: Du, det alltid sol I Mandal. Du på radio, bare si at det fint vær. Du på sjøssene, du skal jo til baden nå. Du har tatt deg en is, det 24 grader.
0: Ja.
3: Ja, jeg kan jo lyve litt og si det, men det det.
0: Og det høres kjempebra ut, jo det der, misunner jeg altså. Men følg med litt I postkassa di fremover da, men, og huks, hell linja litt grann nå, sånn at produsent Mai får ti en liten sjekk, sånn at oss har riktig info, Joar.
3: Mm-hmm.
0: Ja, supert, så får du ha en riktig god sommer I mellomtida, kanskje oss prates til høsten.
3: Ja, kanskje det. Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Jo, takk da.
1: God sommer.
0: Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Nemo det med The Code.
1: Det står mye rart på internett, og det kan jo dere alle tenke litt på. Om vi hadde nettopp med oss Joar på telefonen her. Det var en stor glede.
0: Ja, ja, ja, fra Mandal, skulle ut og bade, åt is, koset seg i finværet.
2: Det var
1: 24 grader i Mandal i dag. Strålende sol som alltid, vindstille, og han skulle fyre opp grillen. Men det som gikk glipp av en stor mulighet til å snakke om, er at jeg har finnet ut via internett at Joar, han piccolo-fløytist.
3: Nei, men seriøst?
4: In one time, at band camp?
0: Det får han si.
1: Så jeg tenkte vi skulle feire piccolofløyten. Er det ikke utrolig?
3: Det er helt vilt.
1: Så jeg håper du melder deg på igjen i Trude-konkurransen, Joar. Fordi vi må få gitt deg en første premie. Og vi må få snakke om, altså, har du et favorittgrep?
3: Ja, absolutt.
1: Note?
3: Ja, har du et trikk som alltid funker?
1: Ja, har du en ønskemarsj?
3: Ja, man trenger ikke å like marsja seg nå enn spiller piccolofløyte.
0: Nei, det er vel, det kan det være du som har gitt oss det inntrykket, eller? Ja, det kan hende, du det faktisk som har gjort at oss tror det.
1: Nice. Hva er det du sier at folk som spiller piccolofløyte ikke nødvendigvis liker marsj?
3: Det finnes jo noen unntak der ute.
1: Jeg bare
3: vil at dere skal være obs på det, for det kan jo være at ikke alle sammen har samme forhold til det som meg.
1: Ja. Da beklager jeg den store uretten jeg har at det kunne være så forutinntak.
0: Ja, det er tydelig. Jeg fikk melding om fra Anonym. Hei, dere er jo ikke sædcella. Den var jo bare 50%. Dere er jo like mye eggcella. Og dessuten er den gamle historien om at sædcella rakk frem og var størst og sterkere bullshit. Oh. Les dere opp på gleden ved skjeden. Fra Anonym. Ah. Og da har jeg tid et litt raskt søk og funnet ut at det er jo ikke den raskeste sædcella som slipper inn. Det er jo en utrolig selektiv prosess. Okay. Det står mellom mange, og det er egget som selv velger utifra biologiske faktorer og det ene med det andre, hvem det er som får slippe inn. Og det gjør det jo enda mer utrolig at det er du som er i dag.
1: Ja, for det var et kappløp, og du tappte. Ja, likevel ble du valgt.
0: Ja.
3: Men husker dere han Trond Viggo da han sprang med sædcella?
0: Ja.
3: Ja. Det er sånn jeg ser frem at det skjer.
1: Det er hans skyld.
0: Det er også en liten statistikk som ligger ute som handler om du er på heimekontor i dag, eller hva du gjør med tanke på hva som skjedde i natt, kanskje.
1: Ja,
3: det var litt inspirert av det, for at jeg hørte på Nyhetsmorgen i dag, og de snakket altså så mye om at det var stilt og rolig, og at folk helt sikkert var på hjemmekontor.
0: Ja. Anonym skriver, apropos hjemmekontor. Hyttekontor er ikke oppskrytt. Hilsen meg.
1: Hei, skriver Geir.
0: Ja, hei Geir.
1: Nyttårsaften 94 var jeg som vanlig Vardevang. Mange ungdommer samlet i Ålesund sentrum. Like over årsskiftet snublet en søt jente rett foran meg. Jeg hjalp henne opp. I dag feirer vi 48 års
3: Nammen.
0: Der da. Moralen er hjelp dem som ramler det.
1: Ja.
0: Det kan du feire om 40 år. Nei, hvor mange år var det?
1: 48
0: år, vet du.
3: Det er bryllupsdag, fy søren, det er bra jobba.
0: Den her er dedikert til døk som...
1: Nyttårsaften 1994, 48 år.
3: Oi.
0: Er det 48 år?
3: Nei.
1: Det er en veldig rask år.

0: Post Malone, Better Now. Mens Elin og jeg har grublet på dagens labyrintspørsmål fra Sven.
1: Ja, å, det var vanskelig i dag. Jeg har vært så fornøyd liksom, det var helt til jeg har vært en sånn, ja, det er det, og så bare...
0: Ja, men jeg ganske sikker på at jeg vet hvor Sven vil hen, nemlig. Vi så skal høre det her, ja.
2: Helårslabyrint! Landsmøtes skattejakt!
3: Ok, vi må få et svar, og her er oppgaven i dagens labyrint. Foran deg i labyrinten står en langhåret, topptrent, ganske ung mann. Han har på seg en Liverpool-drakt, og han har nesten Haaland-sveis, dog med litt mørkere farge. Selv om han ikke er like kjent, så er han faktisk på nivå med Haaland i sin idrett. Han har også summer job i USA, sier han. Og så sier han på klingende Liverpool-dialekt at du kanskje synes det er litt rart at han går med Liverpool-drakt, for han er jo absolutt mest kjent for å ikle seg en annen rød uniform. Ordspillentusiaster vil kanskje si at han bad i ljus, mens humorister vil si at han er oppkalt etter en munk. Sannheten er at jeg er oppkalt etter en jazzlegende, en verdenskjent, nå avdød pianist, sier han. Plutselig på norsk.
0: Ja, det sier han på norsk, ja.
3: Hvem er dette?
0: Haha. Jeg er ganske sikker på at du har fortalt meg om en kanskje norsk-britisk ung mann som er oppkalt etter jazzmusikeren Thelonious Monk. Mm-hmm. Altså at han heter Thelonious. Mm-hmm. For du er veldig glad i gode navn, Sven.
3: Ja.
0: Og jeg vet at han Thelonious her, han har du lagt merke til. Jeg tror han har britisk, liverpoolsk mor eller far, og at han er Liverpool-fan, at han kan prate på klingende Liverpool-dialekt.
3: Ja.
1: Scouser.
0: Og... ja.
1: Og det her med annen rød uniform, da tipper jeg at det kanskje er noen landslagsgreier. Altså, det er jo ofte landslaget våre som er jo kledd i rødt, uansett hvilken landslag du er på.
0: Ja.
1: Om du er på ski eller fotball eller hva det skulle være for noe.
0: Ja.
1: Og kan godt være at noen setter til Lonus, ja, men jeg
0: det er ingen som har sendt melding, eller det er ingen delegater som er på sporet.
1: Jeg tror, er det den vanskeligste vi har hatt?
0: Ja.
1: Altså, men, da ljusgreien satt meg også litt ut. For det bada i ljus.
0: Ja. Thelonious. Thelonious. Det kan jo være
1: ja,
0: noe sånn.
1: Ja, kanskje det, ja. Ja, det kan jo være det. Altså, jeg søkte, jeg gikk rett til en sånn kunstig intelligens.
3: Nei.
1: Det er ikke lov det.
3: Jo, det er lov. Det er lov, men jeg er jo motstander.
1: Ja, ja.
0: Thelonious Gerhard Aasgaard.
1: Åja! Oh,
0: tror jeg det.
1: Men han spiller jo, han er jo med på landslaget.
0: Åja.
1: Det er jo han Theo Aasgaard.
0: Ja, fader. Han skåret vel... ikke han i går. Nei, jeg gjorde ikke.
1: Nei, men han skåret jo 4 mål i en kamp i kvaliken. Han er...
0: ja, han er jo Liverpool.
1: Ja, og begge foreldrene er jo musikere. Derfor ja. derfor de, om det var mor eller far, men i hvert fall
3: ja.
1: En av dem er norsk.
3: Ja.
1: Og spiller cello, tror jeg, i orkester i Liverpool.
3: Ja, vil da svare ja. Thelonious Aasgaard.
0: Ja. Ja, det svarer vi.
1: Det gjør vi.
3: Det er helt riktig! Du snakker med Telo Aasgaard. Han har jo da på seg Liverpool-drakt, fordi han er faktisk født og oppvokst i Liverpool. Det var hans barndomsklubb, og det vakte jo en del oppsikt nå nylig, når hele det norske landslaget stilte opp på lagbildet i sine barndomsdrakter. Ryerson hadde på seg Lyngdal-drakt, Haaland i sin røde og hvite brynedrakt, og der sto Telo Aasgaard i Liverpool-drakt. Og han er jo absolutt på nivå med Haaland, ikke sant?
1: Ja, men du sa i sin idrett, du satt oss ut der.
3: Ja, og hans idrett er...
1: fotball.
3: Det er fotball.
1: Ja,
0: han er rapper.
3: Akkurat nå spiller de jo faktisk på samme nivå for Norge, der de har summer job i fotball-VM. Ordspillentusiaster vil si at han bad i ljus, for han heter jo Telon i ljus.
0: Telon betyr det?
3: Ja, han heter jo Thelonious, men han blir kalt Telon.
0: Telon i ljus.
1: Telon i ljus. Ja, jeg tror han blir kalt Telon.
3: Og da han er oppkalt, foreldrene hans er da musikere, og er svært opptatt av musikk, har oppkalt sin sønn etter jazzpianist Thelonious Monk, eller Monk, som mange kaller han da. Så han er jo faktisk oppkalt etter en munk da. Foreldrene er norske, så han kan slå over på norsk, selv om han foretrekker å prate Liverpool-dialekt, har han sagt i flere intervjuer. Ja, nå har jeg lovet Thelonious å spille litt Monk for dere. Så her er den.
0: Ja.
3: Ruby, my dear.
0: Den knitringen.
1: Så deilig.

0: Dancing in the Moonlight heter sangen, og det oppkalt etter en slags kjøretøy, en toploader, bandet, og det her, det landsmøte. Ja, jeg tror en toploader en...
1: En sånn van-type?
0: Jeg trodde det var mer sånn. Men her har, altså det jo, dette her også har delegater
1: ja,
0: for.
1: Ja.
0: Du, Tore på hjemmekontoret, du kan ikke du bare hjelpe oss litt her nå, finne ut av det her.
2: Heia, skriver Per Wilhelm. Heia, Per Wilhelm.
0: Hei, hei.
2: Er det slutt på Toyota-vitsene?
0: Nei, det ikke det.
1: Det bare en stund siden sist.
2: Det lenge siden, jeg har ikke funnet så mange gode, men hvis du vil høre en Lada-vits, så har jeg flere.
1: Ok.
0: Har du flere Lada?
2: Ja, jeg har flere Lada-vitser.
0: Jeg kjøper en til.
2: Hva er en Lada-eiers største drøm?
0: Åh, kanskje å bli sammenlignet med... nei, jeg vet ikke.
2: Å få fartsbot.
1: Og det var noe litt søt da.
2: Vi tar en til. Til den som stjal min Lada, det var 20 minusgrader. Behold bilen, men vær så snill og fortell meg hvordan du fikk starten. Ok, følg med for flere bilvitser.
0: Ingrid Mortensen skriver, heimekontoret vårt er campingvogna, og jobben vår er å være pensjonister på heltid. På tur fra Danmark til Tyskland. Oh. Veldig hyggelig å høre på landsmøtet. Vet du, jeg er så glad, Ingrid, for at dere er noen nordmenn som fær ned til Tyskland og kjører sakte der også. Ja. Bare for å ta alt. Veldig bra jobb.
1: Ja, Anders, han sier han prøver å trappe ned på jobbinga, og da er det greit å ta en pensjonistdag i dag.
0: Er det det det kalles?
1: Kanskje det. Jeg vet ikke om han kanskje har fått seg noen ekstra feriedager eller noe sånt, og kaller det da en pensjonist.
2: Ja, da sliter han i så fall med challengen til vår gode venn i Flipklipp for godt voksne.
1: Ja.
2: Er Torjan heter?
0: Torje Gilly. Han Håkon, han vakna nå, egg og bacon blir laget, og jeg er tørst, til tross for hyppige hydration breaks under kampen. VM er tøft, hilsen Håkon, 58 år. Jeg liker at du tar med 17 når du tar med alderen da. Det skal du ha.
1: Håkon 58 synes det litt tøft. Ja, jeg skjønner. Ja. Veldig bra. Den liker jeg.
0: Og skal straks ha en topp tre verden. Produsent Mai

0: Ja da, det var The Wire, og det var bandet Haim, og produsent Mai, velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
0: Ok, snur I gang her.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre I verden.
0: Yay! Ok. Hvor skal vi I dag?
1: I dag så skal vi ikke så langt, men vi skal langt allikevel. Vi skal ned til Italia.
3: Oh, ja, selvfølgelig.
4: Hvem vil ikke ta en tur til Italia?
1: Ja, tenker det hadde gjort seg.
0: Jeg holdt pasta I går, så det klar.
1: Ja, nei, vi skal jo bare kjøre rett på. Ja. Vi kan jo høre den som nummer tre.
0: På topplista I Italia
1: topplista akkurat nå. Italia akkurat nå.
4: Hei. Sånn barsk italiener.
0: Ja.
4: Yo.
1: Mi chiamano Big Five. Ja. Låten heter...
0: Big Five?
1: Nei. Han heter Archie Five. Du vet, de liker jo å synge ut navnet sitt. Ja. Ikke det ganske vanlig?
0: Jo, det begynte han DJ Khaled med. Og så
1: Jason som... Derulo.
0: Ja.
1: Og litt her. Swag Music heter den. Han Ivan Arturo, det jo da Archie, det jo da fra... fra navnet, og så Five, det jo da postnummeret, der han fra. Siste nummeret.
0: eller sånt. Siste siffre I postnummeret?
1: Ja, eller så det fem hovedgater der. Det strides til lærdom hvor det der femtallet

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den.
1: Wow.
0: Folkens, jeg elsker jo alle dyr. Til og med grevlingene elsker jeg. Jeg har i alle fall 3 unge grevlinger under huset mitt nå. Jeg tenkte, det her går bra. Ja. Det her går fint.
2: Ja. Du har vært ganske positiv i din omtale.
1: Du har vært ekstremt positiv til de svære grevlingene som nå bor 30 centimeter fra ditt stuegulv.
0: Ja. Og i går var fruen på hagesenter, vet du. Kom jeg med div rester, nei greier, som måtte jeg i jorda. Og jeg spadde opp matjord fra hagekomposten. Den var fullt av deilige meitemark.
2: Åh.
0: Og så planta jeg erteblomstrene, eller erteplantene, eller hva det nå heter. Og så kom de, vet du, grevlingungdommene. For det her er en ting de er glad i, så er meitemark. Ja, og de kjenner lufta til den meitemarken på lang avstand. Og da var ikke, altså jeg tenkte at grevlingen er, den er litt sånn nokturn, den holder på om natta.
2: Ja, ja.
0: Men det gjør ikke ungdommene. Grevlingungdommene, de begynner på ettermiddagen.
2: Okay.
0: Hvis de kjenner lufta til meitemarken i hvert fall. Så i går, etter at jeg hadde plantet disse erteplantene, så bare sier fruen, nei, nå er de her, sier hun. Og da driver de og grever opp erteplantene henne etterpå sett. For der er jo den deilige matjorda med mark.
1: Men det, må dere ikke ringe til deg? Må dere ikke få noe hjelp mot dette her snart?
0: Jo, det er vel det jeg som må gjøre nå da. I dag så skal en av naboen min ta en telefon til politiets utavdeling, eller hva de heter. For det er dem som må komme og vurdere det selv.
1: Er det politiet?
0: Ja, det er en vakttelefon til politiet.
2: Ja, vi har jo sånn dyre politi her i Trondheim. Kanskje det
1: er det?
0: De blir koblet på etter at politiet har sett på det. For politiet skal liksom komme og vurdere om det her, om de grevlingungdommene her er såpass opprørersk at de må kanskje flyttes til...
2: Tilkjennelse, ja.
1: Mm. Jeg hadde bare ringt til Eilrand nemmen det, altså. Men det er politiet som skal koble seg der.
0: Ja, og ting er at den ene... For jeg var jo skikkelig tett på dem i går. Jeg gikk jo ut det, og sto jo der. Og den ene kom jo etter meg. Den ene kom jo... Men den, altså, den er bare nysgjerrig, da.
2: Ja.
0: Men den er jo samtidig sånn, det er jo ikke dyre, det er veldig mye små unger i nabolaget.
2: Du har jo katter også.
0: Ja, jeg har katt også, men katten min kommer seg nok unna, tror jeg. Men ting er at den ene grevlingen, la jeg merke til den grevlingungdommen her, den har jo fått en skade på øyet. Så den ser nok bare på det ene øyet, tror jeg. Sånn at status nå er at vi skal nok ta en telefon og få...
2: En vurdering
0: på om de skal flyttes. Hvis ikke, så flytter de til høsten til seg selv, da. Men hvis de har det skikkelig bra der, har mye deilig meitemark i beddet, så er det ikke sikkert de flytter.
2: Men hvis den har en skade på øyet sitt, stakkars.
0: Ja, det tenker jeg også.
1: Ja, nå får vi jo de til å høres veldig søte og små ut, disse her grevlingungene, men jeg har sett videoer av de, og de er jo...
0: De er litt større enn katten.
1: Det er jo som en hund.
0: Ja, nå begynner de å nære...
1: En svær rev. Gigadyr.
0: Ja. Ja, som kanskje kroppen til reven hvis du tar bort halene.
1: Jeg er rett og slett imponert, Torfinn. Jeg hadde ringt politi, viltnevnd, brandvesen, barnevernet for minst 6 uker siden.
0: Ja,
2: ikke, jeg tror kanskje jeg hadde gjort det, men jeg har jo til gode å se en grevling i mitt liv.
0: Ja.
2: Så jeg har jo litt sånn tegnefilm.
0: Da vet du hvor du kan svinge innom henne i hvert fall. Ja.
1: Opp telt i hagen til Torfinn, så får vi til grevling.
0: Ja, og ta strø litt meitemark rundt teltet.
2: Ah, ja.
0: Så det blir alt sånn. Det blir en klassiker her. Charles & Eddie. Would I lie to you?

0: Ein og kvile augo på heter den, og det var Marie Tveiten og Inge Bremnes som sang.
1: Mai Reppen.
2: Hei, hei, hei, hei.
1: Vet du hvorfor det varme i bakruta på en Lada?
2: Så du ikke skal fryse på fingrene eller noe sånt når du... Var det det?
0: Ja! Når du trykker den!
1: Ja! Ja! Så ikke skal fryse på en av når du skurer den i gang.
2: Genialt.
1: Takk for Lada Vitse. Nå over til vårt banebrytende prosjekt, Hverdagsklubben.
2: Hverdagsklubben, det her jo da, I dag er siste dagen de kan ringe inn ja. Til midnatt. Mm-hmm. Det de har ringt inn i dag får vi ikke høre før i morgen.
0: Riktig.
2: Ingrid hadde jo en sånn... hva skal jeg kalle for det?
1: Kall det en cliffhanger, så skjønner folk hva det
2: er. En spenningskrok.
1: Ja.
0: Nettopp.
2: Ja. Den får vi heller ikke høre før i morgen.
0: Nei, for det var en spesiell grunn til at hun ikke kunne gi seg i kvardagsklubben, var ikke sånn?
2: Det var det. Hva ja. Tror du det kan være da?
3: Jeg tror veddemål.
1: Jeg tror hun en KI-generert stemme.
3: Ja. Nei.
0: Ja. At, hun nei, men...
1: at det bare noen som har fått en datamaskin til å ringe inn automatisk nei, hver dag.
0: Ja, tenk om det er slik.
2: Tenk om det, så vi blir lurt.
1: Åh, det
0: hadde ja, at det en til de andre som
1: så.
2: Ja, kanskje på herner, vet
0: ja, ja, ja.
2: Kanskje.
0: Ja.
3: Nei, men alt så
0: nei, jeg tror Ingrid finnes. Jeg tror Ingrid finnes. Men hva er det hun kan ha? Hva er det som gjør at hun ikke kan?
3: Hun må jo ha sagt noe til noen, kanskje.
0: Ja, kanskje altså, hun har et veddemål.
3: Ja, ja, ja, ja. Og så har hun liksom og så er ja, men det klarer du ikke.
0: Ja.
3: Og så bare, det skal jeg vise deg
0: klar. Hun kan ikke gi seg ja, på halemøkka.
3: Nei, jeg tror kanskje ja. Det er noe annet.
2: Vi skal få høre i morgen.
0: Er det dere heter okay. å gi seg okay. på halemøkka, eller er det kallemøkka?
3: Jeg er ikke så kjent med møkkuttrykk, mener.
0: Nei, det skal jeg finne ut av.
3: Ja. Ja, ja.
2: Skal vi høre litt grann på det siste, litt sånn, det er ikke sånn med alle, nå er det bare ja. Litt fotball og litt sånn savn og sånt.
0: Ok. Ja.
4: Hei, Oddbjørn her. Jeg ringer i dag og jeg. Nå er jeg leget av fotball. Ikke nok nå. Jeg har da jeg har fotball uansett for jeg slår på for noen på TV-en eller radioen eller på nettet.
5: Hei, det nå Vigdis i hverdagsklubben. Det noen dag til natt siste dagen før jeg hørte det går. Ja, det blir jo rart.
6: God, slik vi kjører bare. Klokka 6. Fint vær i dag. Litt skoddende for morgenen da. Ja, det nærmer seg avslutning. Det var trist. Jeg hadde tenkt jeg skulle ringe hele sommeren. Jeg. Høsten og vinteren. Og, ja.
0: Det mener du ikke.
6: Ok, hei da.
0: Sigve.
1: Altså, jeg får en sånn indre ro av Sigve.
0: Ja, ja, ja, absolutt. Ja.
3: Du kan jo ikke få særlig høyt blodtrykk av det der. Du må jo bare bli sånn... Litt sånn Haaland Sen.
0: Ja, Sigve skulle vært på resept, ja.
3: Ja, ja. Ja, det tror jeg hadde vært veldig bra.
1: Skulle vi hatt den på sånn halvandre liters flaske? Kunne du fått det litt?
0: En Sigve på... Jeg skal ha en og en halv liter Sigve.
1: Ja.
3: Ja, nå er du jo veldig spent da. For noen har jo sikkert ringt den allerede i dag. Mm-hmm. Men kanskje ikke alle.
2: Ikke alle?
3: Nei. Og fristen er jo 23.59 i kveld.
0: Ja.
3: Og så er den store avsløringen hvor mange og hvem da som får hettejakka våre tar vi i morgen på Munkholmen.
1: Ja. Vi sender fra Munkholmen i morgen i Trondheimsfjorden. Det begynner klokka 11, det mulig å komme der, men da må du sjekke båttid og sånn selv.
0: Ja. Munkholmbåten jo en egen type liten lav passasjerbåt. Jeg vet ikke hvor mange plasser det
3: heter Nidarholm. Men
0: det.
3: Den heter Nidarholm.
0: Den heter Nidarholm.
3: Det var litt som frampek.
0: Ja. Så båten Nidarholm kan ta deg til Munkholmen i morgen hvis du vil se landsmøte live og direkte på ei øy. Og det heter på Turremøkka, og ikke gi seg på Tørremøkka.
3: Ja.
0: Jeg har fått melding fra Turid, Espen, Unn Kjersti.
3: Og Turid. Ja,
1: det
3: var
1: ja, og det er jo det som kjennetegner de ti som er igjen i Hverdagsklubben.
0: Det er akkurat det.
2: De gir seg ikke.
1: De på tørre møkka. Ikke på tørre, altså.
2: Ja, kanskje de må fortsette på egen hånd, vet ikke.
1: Det høres jo litt ut som de kommer til å gjøre det, kanskje.
0: Ok, tusen takk, Mai, for...
2: Jeg har gjort en kjempejobb som vikar, supervikar for Nora.
0: Det har du gjort.
3: Veldig bra.
2: Man måtte si det selv.
0: Ja. Men du har vel... men vil du si du har vært et rikere menneske?
2: Absolutt. Ja. Nå jeg kommer også til å savne dem, vet du.
0: Ja, det er.
2: Jeg har jo vært på jobb før dere og sott og hørt på hvordan jeg
1: er. Hver dag.
2: Hver dag.
0: Hver dag, faktisk. Ja, ja, da ønsker jeg oss lykke til de resterende som enda ikke har ringt inn siste melding i dag. 30 sekunder med, hva var det du sa, en slags takketale? Eller, ja. Ja. Mm.
1: Mm. Det må være litt Amanda-inspirert.
0: Ja. Ja.
1: Håper noen takker Gud eller noe sånt.
3: Eller foreldrene sine. Eller,
1: Og
3: så må vi ringe en gang til for at de glemte kjæringa.
0: Det ja, glemte å takke kjæringa. Nei, ja. Ja, men det er fint det. Da blir det Gunn Kvåle her nå. Straks blir Ole Fritt i landsmøtet.

0: Gunn Kvåle der. Tilbake til meg, heter den. Og nå det Ole Fritt I landsmøtet som har noen ting.
1: Ja.
0: Ja, fader, haien funker ikke.
1: The fortsatt. Shark is not working. Og jeg fant en annen fiffig fakta fra filmen Haisommer.
2: Oi.
1: Som for øvrig en av mine favorittfilmer I hele verdenshistorien. En helt utrolig god film som kan ses igjen og igjen.
2: Okay.
1: Men fiffig fakta, det at den handler om en hai. The Great White, ikke sant?
2: Ja.
1: Fiffig fakta om Haisommer på plakaten som alle har sett. Mm. Så det ikke en hvit hai.
2: Nei, det var det du sa, ja. Mm.
1: En makrellhai.
0: En makrellhai?
2: Ja.
0: Så det den som du ser på coveret på en...
2: det samme som makrellstørje?
0: Nei.
2: Nei, ok.
0: Det okay. Måned, det okay. På en måte tunfisk.
2: Ja, ja, det var det jeg tenkte på. For det bare, det en liten tunfisk vi ser på? Det hadde vært artig.
0: Okay. Skikkelig skummel tunfisk da.
1: Så det litt snedig.
0: Det snedig. Jeg tenker meg en fra Erik. Han skriver hjemmekontor. Ja, skråstrekk nei. Er ute og seiler over Biscaya-bukta.
1: Oi!
0: Har ikke sett land på 5 døgn, men har heldigvis internett til å høre på fotball og landsmøte. Hilsen Erik, 29 år.
1: Nei!
0: Åh, Biscaya-bukta. Jeg skulle så gjerne vore der med deg, Erik.
1: Det skulle jeg så gjerne ikke vært. Det tror jeg et av de mest værharde og stedene I hele verden.
0: Ja, det nok, det kan være litt skummelt der, men jeg tror tippet Erik vet kan drive med.
1: Men jeg har vært I La Coruña på fotballkamp, og der det sinnssykt fint. Så det kunne jeg anbefale hvis du først skal til Biscaya-bukta. Hold deg på land.
0: Du da på liksom San Sebastian eller mot Bilbao?
1: Du langt nordvest I Spania.
0: Ja.
2: Ah.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der blåser det
0: ja. Hunder og katter.
1: Du kan si at det er Spanias bode.
2: Ja, jeg hadde trivdes med andre år.
1: Du hadde elsket det.
2: Ja, nettopp, ja. Hei, skriver han Rolf. Jeg har hjemmekontor I dag. Ikke med H, men med G.
1: Ah.
0: Hvem det han gjør med seg for?
2: Nei, det kanskje arbeidsgiver, vet ikke.
1: Åh, jeg håper det futen.
2: Ja, nei.
0: Futen, ja.
1: Jo, futen eller snuten, det de som feteste å gjemme seg for. Ja,
0: futen, det skatteinnkreverne, eller? Det,
1: ja, det ikke det?
0: Ja, no, ja.
1: Rekker med et par ladavitser?
2: Ja, da.
0: Absolutt.
1: Jeg blir så glad for Sigmund har sendt oss en ladavits, og han skriver dette til oss I appen NRK Radio, hvor det står ladavits. Vet du hvordan dere fordobler verdien på en lada?
2: Nei,
0: jeg vet ikke.
1: Du fyller opp tanken.
2: Finnes det Lada fortsatt I dag? Det liksom Lada 2026-modell og sånt?
0: Ja, vet du, den her, hva heter de da? Det jo en Lada, en 4-hjulstrekker, som jo har vunnet beste 4-hjulstrekker I mange år på rad.
2: Hæ?
0: Ja.
2: I alle dager?
0: Ja, en skikkelig terrenglada, altså. Lada Niva-versjon, tror jeg.
1: Ja. Ja. Per Willem sier Lada har laget elbil.
2: Åja
1: Den heter opplader
0: Og utlader
2: Ja, den utlader
1: Ja, nå det tom, så utlader
2: Rekker vi det angsten virkelig for å bruke
0: Per Wilhelm, han lurte på om det slutt på Toyota-vitsa nå Han skriver I så fall her en gåte skråstrekk vittighet Hvor mange jobber på en Toyota-fabrikk? To stykker, jeg svarer
1: To?
0: Hva gjør de? Oppfølgingsspørsmålet
2: Ser på hverandre
0: Den ene klipp og den andre lime
2: Sånn det, liksom.
0: det er vel ikke mitt inntrykk til Toyota men for det en annen som skriver at han fikk nemlig beskjed om at Toyota det noe du blir kåt av sa en bilselger til meg for mange år siden det Øyvind som skriver her derfor rir jeg nå den 7. Toyota og så tar han med også kona fornøyd også
2: okay.
1: altså jeg har et nært erotisk forhold til hele Toyota-konsernet
2: nei men seriøy, hæ?
1: ja
2: Jeg trodde det var sånn voksen, gammel voksen bil.
1: Ja, men jeg jo begynner jo å bli gammel voksen tydeligvis da. For når jeg var sånn, når jeg var I ungdommen, så tenkte jeg, hadde jeg lyst på Ferrari og sånn. Nå det kun Toyota som står I huet på meg.
2: Ok, jeg skjønner.
1: Jo eldre, jo bedre.
2: Ja, ok, jeg skjønner. Han Paul, han sier, vi hadde jo han der som hadde vært giftet med kona si så lenge. Enkelt av oss vil nok aldri oppnå 48 års bryllupsdag med vedkommende vi gift med nå Så jeg slår et slag for at det sammenlagt fra alle ekteskapene som gjeldende Hilsen Paul okay.
0: ja, Hvis du med fruen på det, din nåværende frue på det
2: Har jeg min I tvil om
0: Øyvind har sendt oss en Opel-vits også en.
1: Ja, takk Nei, men...
0: Hva forskjellen mellom en Opel og en boks med juleansjos? På boksen med juleansjos så sitter nissen utenpå
1: Ja, Opel-vitse
0: Opel finnes det lenger Det her Stein Torleif Bjella, og sangen heter Sundreberget. Det vel en plass I året.

0: Sundreberg heter sangen, og det var Stein Torleif Bjella det. Hei hei Anniken i dagens.
1: Hei hei dere.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja, Anniken, i dag har spurt våre delegater om de har vært oppe sent i natt og ja. Sett på noe greier på TV-en og litt groggy i dag. Ja. Hva vil du si? Hva har du gjort?
1: Jeg så kampen.
0: Du gjorde det?
1: Absolutt. Først så jeg jo Senegal-Frankrike.
0: Ja.
1: Absolutt. Og så jeg Norge-kampen. Det var jo noe litt annet. Sleit noe voldsomt med å sovne etterpå. Men jeg er jo på jobb da, som dere hører.
0: Du er det.
1: Tross meget få timer selv. Men vet du hva? Jeg kaller det research,
0: ja. Ja.
1: Det er jo det der.
0: Ja.
1: Jeg burde fått betalt for dette.
2: Men du er jo litt i samme kategori som han Knut da. Det er ikke alle forunt å ha muligheten til hjemmekontor. Skulle jeg suttet hjemme og kjørt gaffeltrykk via PlayStation kanskje?
0: Ja, sant.
1: Ja, det er det.
0: Da,
1: jeg skal gjøre det beste da.
0: Ja, gjør det. Men det kommer til å gå helt fint, Anniken.
1: Takk for det.
0: God sending.
1: Takk.

hånd i hånd av Tobias Sten på NRK P1. Jeg har lyst til å teste ut en kveldstanke med deg som hører på, fordi jeg vet ikke om du husker MGP Junior. Jo da, du vet, det en stjerne jeg skal bli sommer og skolefri, fotball er supert og så videre. Nå det altså sånn at artisten bak fotball er supert, Ole Runar, har gitt ut en VM-låt som han har kalt VM er supert. Og den tenkte jeg vi skulle høre på etterpå. Men så har jeg lyst til å ta det med på et lite tankeeksperiment før det. For jeg tenkte sånn, det at han, Ole Runar, nå har gjort om titlen på låta fra fotball er supert til VM er supert, kan man gjøre det med andre sånne MGP Junior-låter? Jeg vet ikke om du husker sommer og skolefri, men kunne man sunge sommer, det det jeg vil ha, sommer, sommer og skolefri og VM. Ja, nei, så det klinger ikke like bra, kanskje. Det bare en kveldstanke til jeg med på dette her, altså. Det begynner å nærme seg kvelden for meg også, kjenne. Men hva med Det en stjerne jeg skal bli, da Alex som vann i 2004 med låta Det en stjerne jeg skal bli? Det en VM-stjerne jeg skal bli. Oh yeah. Ja, den kan funke litt bedre. Det en VM-stjerne jeg skal bli. Eller den sjukaste MGP-låta da, som Stiffy, Respekt. Han som, husker du, han unge fyren, jeg tror han var 11 år da han var med på den aller første sesongen eller sendingen. Han som sång, gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Kan vi legge om den til en VM-song også da? Gi meg det jeg vil ha, et par sigaretter kan jeg gjerne ta. Gi meg det jeg vil ha. VM, Coca-Cola, Areola. Nei, det funker ikke. Vet du hva vi heldte oss? Det var en kveldstanke. Beklager til deg som hører på for at du måtte være med på den. Men jeg står støtt i det. Og så tenker jeg at vi heller setter på han som jeg føler jeg nailer det. Han som har laget da fotball er supert om til VM er supert. Og den skal du få høre her fra Ole Runar på NRK P1. VM er supert, altså. Det er litt nostalgisk det her. Vi kjører på.

Eller Maja, var det som heter fullt Odden Årslåga, og I Nattradion. Ja, jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdens historiens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Ja, vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.